nga je akash vani le ne chun jik tang in phi do chu zo lun tang skar ma chong a charu kasata la dak sana na sultang delcha sana zat

dakhsang je ran chiring churol tang thapaw ne sal ka ne il to ni lurik san asats nga je akashwani le ne ju jik tan du so chapi sting ne akashwani de le ne samachar sandhya news at 9 tang urdina na sol san asats.